Nikto niž nebo viden, že partizanti chodili, to ljudi ne bili vidne. I nikto niž ne zrobil. Oni s brojnjom chodili, a ljudi što mogli. A koliko tam ih pomeru. Nelam z našo seva, ali z inčevši. Bilo ružni bilo. No, že v takih časih više nikde ne bilo.